فہے اے اللہ ہے تی بے می ہوں گے ویری حق انت رس کلاں گے فہے حق گتفہ گاونی مغفر دنوں ہوں گے چنگ ہے یہ اے بہی حق گتن اکی با وجنم دن دیوینی فر دم گے تیرے اشے فہے تی بے می ہوں حق گوی فیوا امری دنی کھن فدے کن ہے یہ

ادی کم امت کب وس رسول کوے فہ قیام دوہم اے امت گے رسول ک وڈا گتنو اے اورنگے مدگا عدل حکم کروانتے ادی اورنک بے انصاف نکروا ہوتے.

میہن ابا والو رزق آمدو تی با میہن نکن خبر دی بلاش فہیں تی با میہن ایگ بی تکت حرام تکچ انبا تکت حلال تکچن ہدیموئے کھلیگ فان ویدار واش اللہ تی با میہن ایکمان ازن دیوی ہے ادی کیت اللہ آمدو تی با میہن ہداگن دوگ بننیئے

0: صالحٌ بقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم درگر منگی پروگرام تا دوستو منگین دعا مسلم میں حالو پیتی آخر ناوختونا ورنگو فاوری ورپا جو روگت کلا کہ دیمان سولی ہوں گے بگیچہ مثل ستاگ آ پروگرام کا کی میں دوستی بے فنا می بدل کرنی ارگون رکیا اور سولی ہوں گے بگیچہ مثل ستاگ رمین تبے فنا ہمیں می کنستنی بار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے سنت کے مچہ امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفاریال صالحین می فوتو گے باوتا گے شرح امام النووي رحمه الله لوافا مفيدوه بها كنستوافني الشيخ أحمد فاروق محمد.
0: صالح باقيجا
1: ادمی تینس تے ہتی ہ دے باب کو مچے کولے وگیم وافتے می فوتو گا میہار الگومن تے فنا ایکی گا واہ دکو می ننے فوتو گے ایم فہ باب تینس تے ہتی ہ دے ون باب گا گنس تے وافا ایت کا حدیث تو شر ہے ادے تینس تے ہتی ہ دے ون باب می باب گے مولو کی مومنوں نٹ کا سور کے گا اللہ تعالی لو وافا متی وری کنت تا ننگنے فہ باب میت کے پروگرام کا الگون میں واہ دکالنی می باب کا گنستے وا فقیر تو قران کا دخان سورۃ کے فنساس ایبن ایتم فنساس ہیبن ایت گنستے وا ف با شرح ہے
2: ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارگن مریمات فادنان میگڈی کا می بدل کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام گا گنستینی ماتی ویر ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوتو کا ہی نے معلومات می فوئی دیوہ با ترجمہ کری پی ڈاکٹر اکرام عبدالستار می ڈاکٹر عمر سلیمان علشکر عربی پہن لیو وافا وا عالم الملائکت الابرار می فوتو کے دیوہ ترجمہ فتگاہ میں نے آیت کا حدیث تا ودار ودے بانی الکاری فراق محمد فل

فہے اے اللہ تی بے می ہوں گے ویری حق انت رس کلاں گے فہے حق گتفہ گاونی مغفر دنوں کھنگ چنگ ہے یہ اے بہی حق گتن اکی با وجنم دن دیوینی فر دم گے تیرے اشے فہے تی بے می ہوں حق گوی فیوا امبری دنی کھن فدے کھنگ ہے یہ

تیہ بہ می ہنگ ویری رس کلانگ حضرتم تیہ بہ می ہنگ گات وعز کائی ہتو گاوا بلی تک شفا کائی مومن تکن تدمگ کائی رحمتن اتوجکن کشورے.

می پروگرام دا می گنستینی ابراہیم رشید موسیٰ علی وافوا اسلامی علوم تاو گے تاریخ اکے می فوتو گوالیون تا ہوشالہ دینی روگی یا وافرہ

می پروگرام دا می گنستینی ابراہیم رشید موسیٰ علی وافوا اسلامی علوم تاو گے تاریخ اکے می فوتو گوالیون تا ہوشالہ دینی روگی آوافرہ